som tar til gårda, skil djegalu, finnskel av ku. Kassen tar til gårda, skil djegalu, karaklande fjornak, finnskel.